sinaoso kita kathah nggendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulandoro kebak kegayuan kang maneka warna